Peli so Fantje Zveča, kulturno-umetniško društvo Židan Parazol. Na vrsti sta Marija Rupnik in Irena Lukan, duo Mir iz Medvedjega brda.